0: қара. Жин Гансу ұшыру шеберлерін ақтулы тарбиялау борборында бір түркім курсанттар адамсыз ұшақ құраштыру жана ұшыруыны үйренуді. Оқу бүтіргенден кейін алар Тензиндегі керханлардан нишанды қызматтан са болады. Гансуда қалып альтербай сүніктерін барбашта осы яқты үшелкімдерді іштесе да болады. Чығыш батыш бөлі көмектөштігін көндімдөштіріп жақсы ішті, ел тұрмыш бақтының сезіп қол жеткіруге болысына бөлгі түзді. Керекті арқылы жардан беріп жөлеуге сызыл күш салынды. Барған сайын көптеген батыш бөлік райондардың өзгөчө сапаты альтерба қосымша түшімдері, чығыш бөлік керекті базарына бачым кіреп, батыш бөлік район чарба өнігөсі жана дейқандар кірешесін артыруға жетектеп, дағы чығыш бөлік райондағы қарапайым халықтың тамақ үстелдегі таңдаусын болықтырды. Ағарту, дарлы, тоу ұйымды оңғайында жардан беріп жөлеуіні сызыл құлаш айдырып, чығыш бөлік райондардың асыл сапаты байлықтарының батыш бөлік районға ұзарып, айлықыштақ бірінші шевіне жетуісін түртмекті өді. 15-5 жыл мезгілінде мамлекетіміз чығыш бөліктегі 8 өлкө тіке қараштыру шаар жана батыш бөліктегі 10 өлкө автоном район тіке қараштыру шаардың ұзақ мезгілді тұрықтуу курчалышып жардан беріп жөлеу байланышын сызыл сактап, саясаттың жалпы жағынан тұрықтулығына, жардан беріп эпкеннің азайбастығына чыныгы кепілді қылып, елдің ортоқ байуға басмырт арымалуусун түртмөктөйт.
1: Гоуян соңлесі Ли Чан 7-ші айдың 20-ші күні Гоуян дайымды үштер жиынын башқару ашты. Тейлі кеспінің жөндімін кеңертіп сапатын жоғырлату жана су тору, жаңча тіпте келектер тору, есепті жөндім тору, жаңбыр ұрпақ қабарлашу тору, шаар жерасты құғыр тору, жүх ташмал тору сияқты алты торды пиландап ұруын көзімілдіп тексеру абалынан берілген дұқлат дұғып, білім мүлік құғын қорғау жана іштету 15-ші 5 жылдық жоспору қарап шығып қабылданып, қоғамдық қамсыту системасын жақшылауға байланысты қызматтар ізілденіп, 2025 жылдық борбор қамчотының атқарылуы жана башка малия киреше чыгашасынын тергеп текшерүүдө чыккан маселелер жалпылай түзөтүү кызматынын сунуш доклады угулду. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Тейлөө кесбинин өнүгү көмөскө күчүн толук кое берип, түргө бөлүп колдоо саясаттарын кемелдендирип, түрдүү бөгөт жана тоскоолдорду бачым жоюу керек. Өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесби илим техникада жаңылык жаратуу жана нарык жаратуунун күч сала колдоп, нактылуу экономикага болгон тирек ролун бирдемчи көрсөтүп, ел жұртшылықтың көп түрді, көп қатмарлы мұқтажын ансайын жақшы қанаттандыру керек. Алты тор жоспор құрылышын біргелкі жылыштатып, жеріне чарбаға шай бачым жолға қойып, қаржы қаражат қамдосын күчетіп, олытты негізгі жапту торын чынығы жақшы құру керек. Ошоны менен бірге құру жана қолдону байланшын жақшы біргелкі жоспорлып, башқару механизмы сияқты жұмшақ құрылышқа ансайын маңы беріп, жүргізу тейлі жөндімін күчету керек. Жиында мындай көрсетілді. Түзім кемтіген бачым толықтап, байланшту закон ережелер шығару, өзгерту, күштен қалтыру, түшіндіруін бачым түрт мектеп телегелешкен саясат іс-чараларын кемелдендіріп, жалпы етке жаңлық жаратуын

алды. Шеріктіктің қызматшысы Ли Ян Чинь мұндай деді. Бұл жерге қызматқа кердім. Үйімі жақын, қызмат уақыты лайықты, кірешеда тұрықты. 14-ші 5 жылдық жоспор мезгілінде Чаңсу илеген нишанды жардан беру Чаңжоу Вудзин қызмат группасы өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун сызыл кеңіртіп, кара бал кесибинен өлчөмдөштүрүп, көлөмдөштүрүп, маркелештирип, тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн түртмөктөп,

0: кірешесін арттырып баюға баштаймыз.
1: Генгри кеткен дарқаттала, алтын топырақ жаңы доғырдықы жаңыча дейқандардың кереметіне чағылдырады.

ғынан өнігөзіні түрткі болуыны пиландаған. Мұрдақы қонарсыз, қақыр, шорду жерлер, женішті түрді өзгөче су түшімдері бақмачылық базасына өзгөртіліп, өзгөчелікі е қалықты байту жетекче ғылынған кесіп сылаты Бөртала обласынан шорду районында құлаш жайылдырлуыда. Құрметті радио қармандары, жоғарыда айылдағы жаңалықтар түрмегі өзді Бөртала областы жың ауданындағы шорду жерде түштік Америка ақпарауыны бағу базасын айландырып, өзгөче су түшімдер арқылу айылық штақтарды гүлдендіруге күч қошқоны жөнінде сөйлеп бердік. Ырға кезек берелі ырғыңыздар, ырдан соң беруін ұлантабыз.